0: Προσευχή και εστασιτή.
1: Ειρνή φάσιε.
0: Το πνεύμα τη.
1: Άρεν τσέβε μαζί τα τσεμπρεύρε. Βεσνάνι βουνάει του νοτεβιό. Τι πεντσό εσώ. Πεντσό εσώ. Τι ερ. Εσώ μπεχερέ. Στο αζαβρε σπαδενή. Γόνα βεσεν έρβαρι έρον. Σου πραφτιά εσώ έρον. Αυτή το τένα βα έτεν τσάρετα ονούσα. Εν σοβόν μαριν τροφοπό. Σεν τεβ άρι έρον. Εν πάεις ουακ φάιμ να οτήρων τέπεν ον χενερίν ευέν εν τζέπι παν το κράτορ επσόιν σε πεν ότιε.
0: Ως ευεξάστε
2: Κύριε Λέησον.
1: Νι επσόιν ευνότι παν το κράτορ ευιώτεν πεν τσόιν αυο πεν ότι όπεν σωτήρ ίσως μπεχερέστος να σκουράκ. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك رب استرتنا أنت نحفظتنا قبلتنا إليك شفقت علينا وعضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
3: اطلبوا لك يرحمنا الله وترعف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بصلاح عنا في كل حين اجعلنا مستحقين أن ننال مشارك الأسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
2: يا رب
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح يا رب عنا وانزح شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب